0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه کباسی جلی کردی که او جیاوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلکی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین که چون لبر من کردو پیشتر که چون تو سوز من بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبر اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش یکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانه که که ایکاد که رنگه که حلب جیرن که کسانه هی داوای کن الان ایم ام رنگه من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جله کوردیانی خو ما کرنګه کان یان چون او ک چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برلتان کردوا ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمیش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان حمو جله کان جوان نو حمو جله کان بدل معنا یوا دارم حمو کسه ګیر بیت بو برلتان پیشکش کین
1: ویلکم اگین ټوډی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She is doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Slemani. Suranian people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسه آسیو بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراکس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو بارزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستوره کن.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد این برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: منی لیبن، هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و اینن اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچه تاریخی کهویا
1: میه انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موس دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانا اما شانازی پیواکن
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das
1: ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die einer langen Kleider, mit der Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die einer Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لما لو بو ایش کردن بو دروا بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jaka, Roj ba Roj, Salam ba Salam, Desturi, Ojule, Kurieman, Herbo, Huima, Symbolima, Kulturake, Huima, Bez Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, Ladurmani, Dikorakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman, ema hatta ista bauba pirmanu kanenkman, ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdua, ista dubara botawa, disan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stile.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچ خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
1: also Von der Verlobung zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, von jedem Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharek man hea, halla sharu gundieku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شهری کرکوک هم نیازیگ این دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ها ام دینه فوم سلیمانی ها وزن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو کشمان هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولی رو زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینیم
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دولی کردی من
1: بکن. Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جل کردیه دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شهرزه به لگل ما بحثی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش بوتا اینن دا ام بسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبت سی لویتا حت انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لا جوانا بس من هین خمانم زور لاجوانا و كالتوري تريشن بينيو زور جوانا عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إزيزا شون أبا إش فيلو مش ماني كالتور إزيزا شون أوخ
0: إيوا دارم كيقيت عن لن برنامي عبيتو بدواتوني بوبكان لانترنت لجوجل أي بينن كأو دستوري إيما تشونا
1: إش هفا زي فوفولغن ماينا بروغرام ام انترنت ام جوجل und dann noch bin ich bereit vom Antwort oder noch mehr Erklärung von Ihnen.
0: زور سپاس کاك علي بالا توش پرسیارك بكم چون اي بيني جلي كردي و لا تکاني تر
1: جلي كردي از جلي كي زور جوانا
0: بله
1: براستي هر براستي لكتي كرد زور جوانا
0: بله
1: بلام هوا دارم ككتاني تري اوروپايش و همو دنياش بي پوشد بروشتی که زور زور نایه ببراسی هرچنده گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشه که علی دستوری المانیا لبایر نوع دلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو لمناسبه کنیشه بینیو من اوانه بله اوش جلی که زور جوانه و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: زور گرانه و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیوانه زور زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوه امیه بیکرم بس گلی گرانه زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لویه ادبینم
0: انشالله
1: زور سپاس خاک
0: علی بور ممنون
1: کرده سر چاوم کاتی چه خوش کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوشتی لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تامیر خواه تامیر خواه تامیر

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشی و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم با دلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور به خوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله با کاتی که ترو وقتی که تر لگلتان دین و به برنامه که خوش کر خواتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Bonjour.
2: Привет.
3: Comment vas-tu?
2: Приходи на нас.
3: Как вы? Как вы? Как вы?